0: Yang caturkeun harita di kadaleman Suntana Seta. Dalam anyar, anyar ngadek. Anu nguasa atau ngawasa di dua wilayah daerah kadaleman. Anu geus runtag jeung pindah kana leungeun Suntana nyaeta wilayah kakawasaan Ki Palguna Jaya jeung wilayah kakawasaanana Ki Jalurampa. Tembong harita Suntana Seta diuk gegah nakeranan dina korosi kadaleman. Panon anu seukeut semuhurung neutup ka hareup kalawan dina paroman anu hegar jeung marahmai tanda hate anu bungah jeung lugina. Lantaran sabahagian gede tina cita-cita jeung kahayangna geus laksana dina waktu harita. Telila kadenge Suntana Seta nyarita.
1: Hei, sakabeh para prajurit yang abdi kadaleman, nyata tetela cita-cita jeung kahayang kula geus hasil jeung laksana. Sabagian gede na. Aduh harti na dina waktu anu mualila deui. Satu tasna kakuatan urang geus cukup. Kula boga niatan pikeun ngalebaran deui kakawasaan jeung kakuatan di sakabeh wilayah Tatara Sunda. Lamun geus sakabeh wilayah Tatara Sunda aya dina leungeun kula, kula bakal ngawasa Nusantara. Geus kitu kula bakal ngawasa sakabeh wilayah anu aya di alam dunya. Anu akhirna kabeh bangsa bakal samiu terus membah ka dalem Suntana Seta anu gagah jeung sakti mandraguna. Benar teh barudak. Beres kaula nun dampal Gusti telepat deui. Angin dampal Gusti anu gagah sakti mandraguna di alam dunya.
2: Beres kaula nun dampal Gusti telepat.
1: Beres, leres pisan kaula kitu.
0: Sakabeh anu aya di dinya samiu saur manuk bari manggut tanda hormat jeung serab ka Suntana Seta.
1: Alus, alus. Memang teu gampang jadi dalem teh, teu gampang. Sabab lamun lain tekad jeung cita-citana si Suntana geus tangtu kana rubuhna teh di medan juritnya. Kitu teh akhirnya. Benar tak? Tapi si Suntana mantep. Di dia keunggulan si Suntana anu akhirna kahayang jeung cita-citana jadi kenyataan. Hiji deui. Pikeun contoh. Kamari ieu kula geus bisa nyangkalak jalma anu ngakukeun ngaran si Kamba Katut Dua Baturna. Ayeuna geus diberok di jero kamar pangberokan. Anu nepikeun kakiwari masih kene tagen dina pamadeganana, embung samiuk bilu ka si Suntana. Tapi lambat laun kabeh bakal tunduk jeung semembah ka si Suntana. Bakal tunduk, bakal sumembah ka si Suntana.
0: Cek Suntana beki somong bae si ganate. Keur kitu kadenge di luar suara anu ngaguru, tanda barisan anu jadi utusan geus mulang deui ka kadaleman. Anu tayalian ti barisan anu dipingpin ku Den Rasomatea anu mawa babandan Nyimas Minanti alias Ambu Santini teh. Telila Den Rasoma geus datang asup ka jero dibarengan jeung para prajurit anu salah saurang di antarana manggul Nyimas Minanti anu kapiuhan tayem tanpa daya.
1: Gusti dalam aturan kaulanun mangga nyangakeun ieu babandan teh anu janten tita tugas di salira dampal Gusti teh.
0: Cek salah seorang prajurit rengku hormat bari sembah sungkem.
1: Jadi anjeun sakabeh teh hasil dina ngajalankeun tugas aja.
2: Hasil tina kadan Gusti.
1: Hade ari kitu mah.
2: Rasoma. Kaula nun abdi Kang Suntana.
1: Kumaha lalakona dina raraga ngalaksanakeun eta tugas ya? Coba caritakeun heula jujutanana.
2: Uhun mangga Kang Suntana. Janten kieu lalakona mah Kang.
0: Ceuk Den Rasoma bari deregdeg nyaritakeun lalakona dina ngajalankeun pancen tugas di Suntana.
2: Wah janten kitu lalakona teh Kang Suntana.
0: Den Rasoma mungkas caritaanan.
1: Nyata anjeun sakabeh cukup pinter jeung lincah dina ngajalankeun tugas. Hiji tanda anjeun sakabeh mangrupa abdi-abdi kadaleman pinilih anu kudu ngeunang kahormatan euy. Ah syukur-syukur.
2: Sok asupkeun ka kamar khusus anu ngaran Ambu Santini teh.
1: Kula ngahaja nyulik ieu Ambu Santini teh lantaran nurutkeun wangsit ti dulur kula si Kalajambe. Nya ieu pisan jalmana anu baris bisa nganyahwankeun di mana ayana si Minanti jeung si Konseneng dina waktu ayeuna. Jeung dina waktu anu bakal datang. Ku ayana kitu sok asupkeun heula ka jero kamar khusus. Anu ngaran Ambu Santini teh sok. Mangka engke lamun geus sadar bagian kula pikeun tumanyana.
0: Ceuk Suntana mere parentah pikeun ngasupkeun Nyimas Minanti alias Ambu Santini ka jero kamar khususna. Anu memang geus ngahaja meunang ngatur jeung nyadiakeun. Kalawan teu mariksa heula rupa jeung dedeg pangadegna Ambu Santini.

0: Pergi Dahlia bareng jeng muterna roda alam anu ditandaan ku ayana berang jeng peting. Harita tumuwuhna kayaan awak si Jamburawut, murid tunggalna si Waluwungang beki gede bae. Sanajan namun ngitung umur mah tacan waktuna manjing dewasa, tapi kayaan awak si Jamburawut nyata tebeda ti budak rumaja bae. Ngan jelas nyarita anu teu bisa bentes teh jeung kayaan awak anu teu bisa robah bukna anu carang ngan mangrupa bulu-bulu anu heuras jeung jocong rokok teu manjangan. Nya kitu deui bulu-bulu dina awakna anu seukeut teu beda we ti bulu landak. Tembong harita si Jamburawut keur diuk pahareup-hareup jeung anu jadi guru na nyata si Walungan. Guru jeung murid dariuk dina batu hideung anu nemprak di jero guha samarang. Telila pok si Walungan nyarita.
1: Jamburawut, murid aing. Ayeuna maneh geus ngawasa elmu anu ampuh. Anu disebut elmu watu gunung, eh? Ya awak jeung sakujur. Awak maneh bakal teuas jiga batu. Lamun nikadek ku pakarang seukeut bakal ngablenderang. Yada beusi anu bandrok diadu euy. Moal aya kakuatan nu bisa nembus jeung ngancurkeun kakuatan kana ampuhna ieu elmu pamungkas aji watu gunung euy kadeh.
0: Ceuk si Walungan neuteup kana jadi murid kekasih na si Jamburawut.
1: Uing percaya, Ungang. Ungang, umamun dibuktikan ayona. Beneran tana waku uing tuas, dotolaku pakalang cukut.
0: Cek si Jamburawut, kudu bukti si ganate. Penasaran lamun can nyata merinan.
1: Alus, Jamburawut. Memang maneh kawilang murid anu wanian, oi. Memang nanaon oge kudu aya buktina, oi. Ya bab lamun daca nyata tangtu maneh oge, amo bisa percaya. Ayeuna waktuna urang buktikeun. Bener jeun aji watu gunung anu geus ngancing dina waruga maneh, Jamburawut. Ya, daguan sakadeung, oi.
0: Cek si Walungan bari medal sila muru asuka rohangan guha anu sejen. Telila geus balik deui bari ngajingjing kobang pusaka guha samarang. Dek diuk deui sila di hareupeun muridna.
1: Ieu gobang teh gobang pusaka deui yang Jamburawut. Tajan aya pakarang anu ampuh jeung seukeut jiga ieu gobang pusaka guha samarang deui. Anu disebut gobang pusaka Jagalwangsa anu ngaluarkeun sinar beureum. Sing sabar anu ngagem ieu gobang bakal dibarengan ku kakuatan elmu siluman anu sumurup dina ieu gobang deui. Deukeun ku si Jamburawut.
0: Trek. Barasa sinar beureum kaluar tina gobang pusaka Jagalwangsa. Bawa perwatek anu sangar jeung serap pikeun anu neuteupna.
1: Aluh. Ngaan nebat ya teh gobang teh. Ungang oi alus. Uing nepikeun ka celam ningalina oge. Aluh, ya gobang teh obang pusakanya. Oci katuh. Ubangna kadekeun kana ngawak uing ngungang.
0: Si Jamburawut teu ngarasa seber hatena ningali eta gobang pusaka teh. Malah siga nu beuki panasaran. Hayang geura ngajajal ka seukeutan jeung kaampuhan eta gobang pusaka.
1: Alus Jamburawut. Oh memang kudu dibuktikeun euy. Ayo, tingali heula ieu. Kumaha kaampuhanana ieu Gobang Pusaka si Jagalwangsa teh euy.
0: Ceuk si Walungang bari jung harita manehna nangtung.
1: Kiu kiu kiu.
0: Gobang dipuihkeun di luhureun sirah si Walungang. Timbulkeun angin anu ngahiu. Beda we teh angin puyuh lilimbungan.
1: Sagulung sinar beureum mungkus kana awakna si Walungan.
0: Anu beuki lila, beuki gede gulunganna ngabungkus kana tangtungan awak si Walungan.
1: Awas yeuh, perhatikeun rawat. Oh, batu hideung nu aya di jero ieu gua teh tinggalikeun. Pangrupa batu anu kacida kuatna. Sanajan digodam puluhan kali moal bisa rangat atau hancur. Tapi tingali ya ku Gobang si Jagalwangsa. Tingali. Tingali.
0: Jil. Si Walungang luncat. Bari nyabetkeun Gobang Pusaka si Jagalwangsa. Karena batu hideung urut diukna sorangan.
1: Sebukiu berasat. Jagur. Beledak.
0: Tilu kali sora anu ngabeleduk nimbulkeun eunderna eta rohangan guha Samarang. Batu hideung anu semu herang teh ancur paburisat ku gempuran Gobang Pusaka si Jagalwangsa. Tanda eta Gobang Pusaka teh nyata ampuh luar biasa.
1: Wah, rabot, ah. Jelas, yang yakin ngayu namanya. Kukampuhan yang kehebatannya Gobang. Bener pisannya batu ngang. Cokat, cobakan kawing. Ayangnya, oh ampuna, oi.
0: Cek si Jambu Rawut bari nyamperken gak deketan ke hareupeun si Walungan.
1: Ya siara anak manusia anu linuwi yang muridna. Udang kasakten si Walungang maneh mah euy. Teu sieun jeung terisi ku ieu Gobang si Gandarawut. Awas siap-siap ieu tadah kakuatan ieu Gobang si Jagalwangsa. Gerarapa jeung matek aji watu gunung Jarawut sok aya. Uing geus siap. Ungang, ayo tu gancang. Awas euy, siap.
0: Jeung sukiu sepet berasa sinar beureum ngahiuk rek nyamber kana tarang si Jambu Rawut.
1: Hiuk siut terang terang belentrang.
0: Gobang Pusaka si Jagalwangsa ngahantem sababara kali kana tarang dada sirah jeung anggota awak si Jambu Rawut anu sejenan. Tapi mana terak mah kana awak si Jambu Rawut kalah pating belentrang. Teu beda we tingadek karena batu wae nepikeun ka ngabul mata terak mah dina waktu harita. Sedangkan si Jambu Rawut mah kalah seuri bari nyarita sorangan.
1: Nanti kalah canaun-naun dengan uang. Entot colak dengan ada Gobang Pusaka katanya. Sok atu sing talik ngalah. Ulah uang.
0: Si Jambu Rawut kalah kanantang. Sangkan si Walungang adekeun gobangna leuwih tarik. Ngarah teurak kana kulit jeung dagingna.
1: Nyata, oi. Aji watu gunung ke sumur manjing kana waruga maneh awun. Awas tanah dia. Hap, hap.
0: Si Walungang oge tambah penasaran. Gobangna harita naratas deui kana sakujur awak si Jambu Rawut. Dina kekuatan tanaga sap betan tapi nu anu leuwih kuat betan tadi.
1: Sukiu terang, terang, terang.
0: Tapi anger teu terang. Kalah ngepul ngabelentrang.
1: Nyata hebat, oi, alus, alus, alus, alus. Geus manjing dah ilmu ampuh darawut. Mulai ya kekuatan anu bisa meruhkan ya kekuatan Aji Watu Gunung, guys. Hebat, Rawut. Mana ayana jadi pewaris utama si Walungang di Gua Samarang, guys.
0: Si Walungang sering ngekeh nepikeun ka peperengkelan saking kusuka jeng bungahna. Lantaran segala rupa tarekah jeng tingkah lakuna tetela aya buahna. Murid tunggalna anu geus dipeuseuh jeung digembleng ku dirina geus jadi manusa anu lain ti anu lian. Manusa anu tulumrah jeung manusa biasa. Lantaran mibanda aji pangawasa anu hamo bisa dipibanda ku manusa biasa. Lantaran susah pikeun ngulik jeung naikanana. Guru jeung murid diuk deui pahareup-hareup. Bari si Walungang mah tembong ngasupkeun deui gobangna kana warangka na.
1: Ah, jamburawut euy. Jas. Ternyata dedela ayeuna mah. Kaampuhan jeung manjingna eta elmu teh geus teu kudu diragukeun deui. Jadi wayana kitu geus teu kudu loba dicarita ayeuna mah. Urang kudu gancang turun gunung sabadesa pikeun ngayakeun palitungan jeung si Palguna Jaya anu aya di kadaleman. Urang kudu tetep hati-hati jeung taliti rawuh. Lantaran jeung urang-urang jago-jago kadaleman. Anu sayaga diri meh tiap waktu pikeun yang kalah jeung ungkuran karaman-karaman anu datang ti luar. Tapi aing yakin euy. Mane baris jadi hiji jago tanpa tandingan anu hamo aya lawana di jagat buana.

0: walungang seri deui ngeunah nakranan. Bari jeung peperengkelan bakat ku nikmat meureunan.
1: Ulat ceceul yang bae ungang. Uing aja katolekan yo. Coklek umaha jadina ya teh ungang. Mangke peuting ieu gua samarang teh urang tutup. Sabab geus waktuna pikeun urang ninggalkeun ieu gua samarang. Ayeuna waktuna pikeun urang duaan ngayakeun balik kungan jeung si Palguna Jaya. Ayo tatan-tatan rawut. Sarta sing inget jeung tenget kekuatan maneh ayeuna dina sirah ayeuna teh. Ingatkan jurus-jurus ilmu silat Batok Wajah anu ngandalkeun kekuatan babatok dibarengan ku ngarapal Aji Watu Gunung. Tangtu moal aya kekuatan anu bisa nandingan teh. Datan-datan jeung siap-siap rawot. Urang turun gunung Jabadesa euy.
0: Cek si Walungan nitah siap-siap kanu jadi muridna pikeun turun gunung Jabadesa.